0: beautiful.
1: 请 Tatia 带着这份祝福走向你的舞台，祝你一路生花。
0: ეს ორი სიმღერა არის, ორივე არის სიყვარულზე, ორივე სიმღერა ეძღვნება საყვარელ ადამიანს და ბავშვობასთან, ჩემს ბებოსთან და ბაბუსთან ასოცირდება მათ მოგონებებთან. ბაბუ ცოცხალი მყავს და ღმერთმა მინდა რომ დიდი ხანი მიცოცხლოს, ბებია სამწუხაროდ ჩემთან ერთად აღარ არის. შესაბამისად ეს სიმღერა ატარებს ძალიან დიდ დატვირთვას ემოციურ ჩემთვის.

0: Bravo！
1: 韵味悠长，非常动人的演唱。 接下来Tatia给我们介绍一下 你刚才演绎的这个作品吧。
2: ძალიან ძველი და ძალიან ცუდი სიმღერა ჩემი აზრითაც, იმიტომ რომ ძალიან რისკია, დიდი რისკია ამ ორი სიმღერის შეერთება და
3: მე მიხარია რომ შენ ეს რისკი გაწიე და მოერე ამ რისკს.
2: ძალიან დიდი მადლობა. და მგონია რომ მგონი ცოტათი გამომივიდა.
1: 那接下来Tatia就要看到你的分数了，你能不能超过露西亚呢？请看大屏幕。 Tatia的得分是123分，那目前呢，露西亚依然稳居第一，谢谢你们的演唱，时间继续交给王耀庆。感谢
4: Tatia 带来这首直击人心的灵魂民谣，接下来我们要欢迎的是来自新西兰的 Verity，Welcome。
5: Thank you, I'm excited. I hold so much power.
4: Okay.

0: 谢谢希林娜依高以一曲热情洋溢的青春舞曲为今天十二位歌手的演唱画下了一个圆满的句号。我们接下来进入打分的环节，请打分。
1: Thưa Lê Duy, không thể nào làm tôi bất ngờ hơn buổi tối ngày hôm nay. Nhưng tối hôm nay cô ấy xuất hiện như một đóa hoa ở trên sân khấu. Cô ấy rất đẹp, rất rất đẹp. Và cô ấy thể hiện một cái ca khúc bằng tất cả trái tim của cô ấy.
0: Xin sổ phân. Chí Linh Wang 那边看，有个高光时刻。
2: მიუხედავად იმისა, რომ გენიალური მუსიკოსები გიმშვენებენ გვერდს, ამის მიუხედავად მე მინდა ხაზი გაუსვა შენს მოკრძალებას და სიყვარულს მაყურებლის მიმართ. ეს პროექტი არ არის მხოლოდ სიმღერა, არ არის მხოლოდ კოსტიუმები, არ არის მხოლოდ შოუ და ცეკვა. ეს არის მოკრძალება, ეს არის სიყვარული, ეს არის პატივისცემა. ყველა ერის მიმართ, ვინც აქვს ზივართ ჩვენ. მე ამისათვის უდიდესი მადლობა მინდა გადაგიხადო და შენ ჩემგან დღეს უმაღლესი ქულა. მადლობა დიდი.
3: 这个作品呢很难，从小朋友一直唱到我们成人，从安静的一直唱到青春舞曲的这么跳跃的，它这个幅度是非常之大的。这个其实对于演员对一个歌曲的诠释和把握是非常重要的，你非常高质量的完成它，我觉得为你感到高兴，为你感到自豪，祝贺你。
4: 谢谢。
0: 前几期节目里他带我们去了很多的地方，今天终于回到了自己的家乡中国新疆。
4: 新疆真的是一个非常美的地方，而我最开始唱的那个摇篮曲，它不是最经典的一个版本，它其实是我妈妈小时候在哄我睡觉的时候给我唱的，她自己的改编版，因为它里面唱的是我的名字希林巴兰。
0: 希望大家通过希林娜依高的导览，不仅是听我们这个舞台上的音乐，还能够去往她介绍的那些美丽的地方，我们各自的家乡，去看看现在的中国什么样，美好的中国是什么样？欢迎大家来中国。谢谢，也谢谢我们的各位乐手老师，休息一下。在一段欢快的乐舞之后，希林娜依高的分数会是多少呢？请看大屏幕。127分。现在希林娜依高的位置来到了第六名。到这里十二位歌手的演唱已经全部结束了，但是现在总分如何一切还是未知。有请王耀庆把十位选手再次带回舞台，有请。接下来我们要一起回顾一下到目前为止各位选手的专业评审的得分情况以及他们的排名，请看。按照专业评审的打分，目前排在第一名的是来自塞尔维亚的王子耀庆哥。
5: 哎，